0: Måste tycka om.
1: För...
0: Jag menar alltså all the way.
1: 10-4.
0: What's up, I'm off at 42.
1: 10-4.